Ons is lekker 5 minute voor Vrydag net hier op die draadloos Jacker en FM. Monix en Mike, Robert Polly, met jou tot 6 uur, 3 minute oor 5. Word wakker tyd. Wakey, wakey, asie vugeni. Wake up. Muziek van NSYNC op pad vir jou met Bye Bye. Jou top 3 van my kant af op X. Twee tieners dood in Sabi Lodge aangetref. Die volle story is nou beskikbaar op jackerandfm.com. En Kapstad waarsku motoriste teen vals spoedboetes. By the way, dis nie net in die Kaap nie, maar Gauteng ook. Ek het ook 'n paar boodskappe ontvang van Arto. Moenie op daai link klik nie asseblief. Ek beloof as jy doen, moet jy vergeet van jou bankrekening. Hulle is lastig, hulle is besig met jou. Moenie op daai link klik nie. Dis 'n groot scam, soos letterlik. And a hectic cold front is coming your way. More details coming up with Gerda at 5:30. Oor die volgende 10 minute, yes, tyd vir jou raaisel op 'n lekker donderdag. Ek gaan nou die story deel. Hoekom ek het nou besluit vandag, ek gaan dit baie maklik vir jou, okay? Dis op pad. 084-850-0942, that's 0848-5-0942. Hope you're doing well. Hope you're rising, you're shining, and you are dressed up warm because you, met die scout daar buiten. Yassam! Harry Styles, Aperture, good morning. Hallo daar.